Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći.

pozdrav svima, ja sam Stefan, Aćim iz grupe Dram, a slušajte Rock i Dilo sa Skopijem.

E, ma ne, pa dobro, ja ću radi, nemoj ti meni da sufliraš. Ti neki aperkat složim, nećeš ni ustati. Može, 3, 4, 7. Dobroveče svima. Dobrodošli u ovu čudnu noć. Nastavite da slušate emisiju Rock Idila ili bilo kakva idila. Ja sam Šemso 69 iz grupe Brkovi. Živjelim.

Pozdrav svima, ja sam Ćulo iz grupe Van Gogh, vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem, budite na dobrim pozitivnim talasima, budite svoji posebni i zapamtite, izgubljeno je samo ono čega se odreknete. Voli vas Ćule, voli vas Van Gogh.